egene bachumele enino amaralene bakatinga enino achitikine batika enino achitungwele batunga enino kambilisi nchongweni bahlaza enino ndedela manifu.

0: Hallo?
1: Hoi, hoi.
0: Aw seen.
1: Yo, iblo la man.
0: Ah, la ne Carlos Mondan la.
1: Carlos. Yo so ana Carlos Mondan, ye simu ilanga.
0: Ah, la nan la ba Thomas Chauke la ba ku simbazi man.
1: Thomas Chauke.
0: Ah, la ku simbazi man.
1: Yeah. Ndzi kuma mina.
0: Awunayo.
1: Thomas Chauke i kona yena. Kana leswi. A titulo leyo. Ximbazimane.
0: Ximbazimane.
1: Ximbazimane. Londzi ta kuma ndzi heleketa ka mani.
0: O kuma ku heleketa ka muzinyu ka makwakwa kole mpande mjekeni le. Chalo sukana yona ifambisa ntemara kweni ka ile ya Xizandamela.
1: Yizona.
0: Ifambisa ka vhumi nina, ifambisa ka nwa munyenge kwa swafana kwa lana uyeleketa ka minister na kona uko kwa sena. Na va ringi kumayo hinkwavo kutala ka vona hi ku rendzekela ka vona ka radio. Rantu va radio va yingisile. Ni khensile na wena u tsungula kwa lana u ta sekeleka loko u twa tlopanyana xikadula kwa lana.
1: Ndzi wa swi lava, ndzi n'wi vuzwe ndzo langutela Ximbazimane lejo. Thomas Chauke munyingi laha ka ni leswi a titulo ya Ximbazinyana ndzi wuni
0: a loko u nga swi kumi Ximbazimane swi langa la ku Xikwembu Jehovha swi hava swo lulama u nga swi endla ka switakisa munhu misaveni.
1: A titulo ya ko hi yaleyo ya ku Xikwembu Jehovha.
0: Xikwembu Jehovha swi hava swo tsakisa u nga swi endla ka switakisa munhu misaveni.
1: Izona.
0: Ndo kana mamba.
1: Bungile eta zama ku kuma yena Xikwembu Jehovha kana leswi wanzi nyima nyimisa la hanzi mukume. Poda hikona hikunzona vanyingi va Thomas Chauke la.
0: Naku loko ungazikumi langa ka fani mpfumo tamkoma ikwimone utamkoma ikwi angala langoku
1: fani mpfumo tamkoma ikwi
0: tamkoma ikwimone utamkoma
1: ikwi. Okay, izwana bongile
0: bas
1: tamkoma ikwi
0: tamkoma ikwimone tamkoma ikwi angala langu au love you so moni.
1: I love you so. Izona bungile leta child simulenza ko ta ku khoma hikwe
0: moni
1: kota ungalala ngovu.
0: Ah,
1: bungile.

0: Bungili zaumnezi ujenjiligi hakuna nungata nagu sakoma zatsaki saki zvananzi hake zvineni ke bungili ujenjiligi hakuneni ngingakoka kala chikhati cha masoko la Radio Mosambiki kombela kudamba ndlevi kasiwa makuma masoko lawo matamatambe wa Armindo Masingi 5 ni 40 minutos.
1: Provincia yo inyambane ni masoko ayo.

0: Wiri mungana hangu pia ukara tinje gawa ya August manzana sam. Aba nina nivangana wana nyembera uka ujina nivaskoza ujira kusimanzana sam. Nima usa mungana wangu ya peru kenu wiri mungana lina kwe mani?
1: Kenu zeka.
0: Zeka, jina nivaskoza ujira kusimanzana sam.
1: Kutula mitul.
0: Mitu momoni.
1: Wanze sombu kupola roju, nugu viela, nugu hongo ya regara sasa. Nisimbi nisimbi.
0: Gasa tabuse sunga nyembera uko. Wau giri sakari nga sprosi gire nze. Ganyi embe jimwe ya kone?
1: Anga wako hanze sombo. Wate matomu na basia. Ubi ute omu. Ukucha kucha madukwana ubi. Uja wapratu ute umu na matianya omu. Ubi uja isa kwana. Ukurota pratu ubi uidusa. Inaduka ina aigiri majina romu na omu na idukwana. Ubi ute umu na imbi basia yukuromu ni mati. Uhauluza. Ubi isha uaneka.
0: Gazi tabuze sunga nyembera ujina wala ujira ngu tukutiva.
1: Upola roshu.
0: Uwa upola roshu kujinani?
1: Pra lekoza hoja.
0: Ungu pasi zemi tumu ya gaya?
1: Hmm.
0: Bakungolu wa uwa nyembera kwa kujiri hiru gaya. Listen.
1: Hmm.
0: Kandua nyilipe.
1: Hmm.
0: Nina osa mumbi mungana wangu keni. Ujiri mungana lina.
1: Keni Dylan.
0: Dylan. Ujina nusikoza ujira kusimanda na sako?
1: Nikwaza hile kitatara, nikwaza paroji, nikwaza hile kimovana, nikwaza viela, nikwaza ralkoko, nikwaza zinuni.
0: Wau hili sakari nikasu hile zesa tabuso sunga nyembele. Nanyelelete himu ya kona basi?
1: Ukula roji. Nilewa hamza panela, uvezo kutanilo, uvezo tereka panela. Weza utema ati madika mavie utemu unu weza uhanja roshu weza uweza tipu uivizwa unimina.
0: Wow! Ugupula roshu gasi kujina?
1: Kwa nikinye hozi.
0: Gasa sabze sunga nyembe, jina ujigola ujira ngutu kutipu?
1: Ugola ujira ngutu kutipu.
0: Jina ugola ujira ngutu kutipu?
1: Kwa nilika ndranga ina mburi ide, niku ii. Nyugura nkupra kupra kuhoza tuwe hoza.
0: Ungupase zee mitumu ya gaya?
1: Hmm, nyugupase zee.
0: Bakungoro wa uwa nyembeli kwa ukupase zee mitumu ya gaya, lisini?
1: Mhmm, kanda lisini.
0: Nyibu njiri mungana, ninalosa mumbi mungana wangu ukeni kujiri mungana?
1: Ujiri, keni Domingos.
0: Domingos, kina nusikoza kujira kusimanzi na sawa?
1: Nyakoza handa kwa msangu nya ambari kubiela, uregari nya ukudari tifluri.
0: Uwa ujiri sakari nagasu ujira zesa tabuza sunga nyembe, ngani lete jimu ya kone?
1: Para uhanza, wate matumu nya basia, uvezo te omu, utezo mbusa kumule, uveza, ukanyanga ute mambi mati, unuwa sunga ute mwenye mati ya mambi, ukanyanga gami produsa sabao. Uwezo uso teya mambi mati. Uwezo kanyanga gambo. Rona kitabawo zede. Kabuwa anegako.
0: Gata tabu sisunga nyembe. Gina ujigora ujira kutubaya uwe tabu.
1: Ukwi darisi flore.
0: Uwa ukwi darisi flore kujina.
1: Para simbura. Simbura sari tegulatu. Ni ujira puu kanga oksijeni.
0: Ungu pase zemi tumu ya gai?
1: Ungu pase zela.
0: Kandua nyilipe?
1: Hehe.
0: Nina nisifilo uruga inya kutuka nyugura na prosta utasumburise. Unatutasumburise wali kutiba ya WhatsApp.
1: Ina, inya kuna siku ura kanda.
0: Abu nyejigaba yati ya muhono hidigane na kusumanzi na sangu. Abu inga pavanga na vatuna wa uhembe ukao yuna nivasikoza ujira kusumanzi na sangu. Jigaba ye nyesumanzi na sangu gina ema kaba chao chao kala simana itao.
2: Hisi pwede usangagane mungana watu. Olu mungana. Ningwana ketu longolo kwa watu nguitia. Ukudundu kiseke ni longolo kwa muhunu. Uyu mani indi manza ni gaini Sheldon Makamu. Manu Jeremie Francisco abunya opase dzeli. Titikri mildu kome abunya onele lusa longolo kwa ugimbia kunzenye yali. Mungana tengu zidongisea para jigawanya uviri nyasi hipulu. Porque kungu kwete la kuzidongisea. Wakubwelesh kwa tunu ni uniformu nga pfirua ya jigawanya kupei. Ja kwa tido ingisea para jigawanya uvile. Entan tenki waso nisa uniformu apu nga pfirula. Hmm? Ugira ZTPC. Ugira singa singi para ubwelesh kwa tunu na mburide. Mungana chao chao kala sumana itago.

0: Ulandria ina mara mara.
1: Ulandria nyakubata kubereya kamu ikatepo yelzinzimbu dzilinyi dzinganyihira nyikala mezmu kantor.
0: Yeah.
1: Yeah. Dzinzimbu dzodzo dzinganyininga spira sound yekomolo.
0: Mhm.
1: Nyako ngiphela kulova.
0: Mhm.
1: Ne.
0: Mhm.
1: Ntao nyakubata kuomba nzimu ya Roberto Isaías Capadesh.
0: Roberto Isaías.
1: Kudisengwa kudzipa.
0: Kudisengwa kudzipa.
1: Akuta.
0: Asa ngona boteka ku akuninga mera nyaku boteka ku uhatere semirwa kudzipa. Wari ku iyi nyunyi baha iyi kanyi bayi. Kurogura ndise sasabaga no kudzipa. Kurubya ya kabiri.
1: Exactamente.
0: Ngona ngayo Roberto Isaías.

0: Hegel, nchano mahako loku dini mashaka ako.
1: Obula, hotma mtu mahantini, nikusakana, nikukontarela story.
0: Udika umabula masakana, nikukontarela story. Imana mukontarela kusitori?
1: Bavofu.
0: Kusakana, usakana ni mani?
1: Nivava tanga yangu.
0: Kubula?
1: Nivona vava tanga yangu.
0: Udika vovu wako kukontarela story, sitori sakana mukontarela satsakisa?
1: Satsakisa.
0: Munu kahenga ni kama maidiviki dideta kuona tae kugondisa sitora sako anga kugondisa vovu wako.
1: Ntamu gondisa.
0: Na kuyemela. Kato siti makini tunga tuomba. Luku dina umasha kako. Nchana utidunda kukasotza. Kuma.
1: Kutuma ni vava tanga yangu.
0: Utidunda kutuma. Nchana ugela kumanga na vale watu wa siti dundu kutuma luku wadini mashaka au.
1: Vagela praku wachituma luku wadini mashaka au.
0: Ngugu chana.
1: Nguhinga tineni kuva chidzumba vasithumi.
0: Tineni kuchitidziva na kubanga lira ngukuigela tuma haku lokuleni mashaka aku. Konguna bulani mbingana wangu luitela nungela tia mahaku lokuleni mashaka aku. Luitela ngaigela, unani mashaka?
2: Linao.
0: Injanu mahaku udimana ni linao, mudini nchangani, injanu mahaku?
2: Kubula, kusakana, kutuma.
0: Kona kubula, kuwa bulani mani?
2: Na vatanga yangu.
0: Kuna ni manu na wawanji watanga yako kama shaka ako? Eni kusakana, usakana ni mani?
2: Ni watanga yangu.
0: Kutuma?
2: Kutuma ni watanga yangu, ni wafofu wangu, ni watiru wa mani.
0: Guyu himitumwa ngatuma awe ni wafofu wako? Wadima ulokudi ni wafofu wako?
2: Nadima.
0: Eni tiwa wena chancha kuwa watuma na ulokudi nai?
2: Tingi.
0: Tingi, taku kungaba chani, tumwetakono ratimbidi.
2: Kwa ukarpinteru ku mama blog.
0: Tilo kenu watu wataku mama blog.
2: Not good.
0: Tine enu kuchi gondelo udinga dumwana. Inja nugela kumanga na wale watu wale waku. Loku wadini mashaka au kawala kuzizati otumata chilu. Waka lasa wachi wandela wakwano wachi otumu.
2: Wagela kani kintina enu kujumba usitumichi.
0: Na bonga lute rangu kuhigela tiu mahaku loku wadini mashaka au. Yumisa ngatonte kachigawa chatu chaka mashaka angu. Ahinga vachi bulani wangana watu wanga higela tiwa mahaku loku wadini mashaka au. Hividi chipo wanga na watu wa chigelo kenichichanu wa mahaku loku wadini mashaka awe. Kunku, ahye nikao chenji na weta bale kachigawa chatu choku ipi.

0: Widingu kwa uchenje kwa nguina bela kajigawa chatu cho kuita ahi nova ichibulani wangana watono geleke ni jicha na wakota kumangusumanza na sawu.
1: Ntomingana dina.
2: Ntomingani liri alindu.
1: Liri ya hinga higele, nchia nutukota kukumangusumanza na sawu.
2: Kuhiela, kula loisa. Kula simaha, kuhela nyumba, nitimbenyani.
1: Kaya ozi mitumwa yu kwa uambete ya lenga higela, ngui hui nyanyako, ngui hui dundako.
2: Aini nyanyako nkula simaha.
1: Unyanyako kula simaha nguchani si simaha nga uamba lako.
2: Ukoso kudaisela titiyo.
1: Si daisela titi hungati hisi, si nga uamba lako sona.
2: So nyele.
1: Si nyele hamidi kwa kunguchani usi nyanyako kuhula.
2: So karate.
1: Awa anti ya kuchinyele, tinya kuchipimisa toko unkamuni nota kuhula, tina tapanda titiho.
2: Eku kunyela katamba, mashikota kuhula kakarate.
1: Entao ntenge kuchitamba kunyele, kuchitamba kukuhula, nikona prakutosi tichitibila tineni.
2: Utone?
1: Uhi gedi ati tumu unyanyako, anu udunda kunguhi?
2: Kukula loisu.
1: Nguchani kukula loisu?
2: Kukukati karate.
1: Si hambisi mahani sana kasi karate, timuetu ni kukula maparatu.
2: Hei, inga timuetu, wafanyela kungutu.
1: Si maparatu niona maanyela, kama utela kumatapa muka maparatu, kama hangala kumachinyete do sidi paratu.
2: Hukuta kunyitekela kukula logo.
1: Ndaka odunda nguku uketa nguja, akusi mahausi keti nguja, akusi dundi. Na kubonga liri nguku higele tutu kota kukumahangusumanza na saku. Kuku inabula ni impenya ningana. Ayu nene nanu higele tia tukota kukumahangusumanza na saku. Untomi ngana dina?
2: Nintomi gani lutera lindu.
1: Lutera nga higele. Unchanu tukota kukumahangusumanza na saku.
2: Kutumamitu miyahantini.
1: Ya kuingava chani?
2: Kujela ntanda kukula loesa, kukula simaha, kujela nyumba nukubika.
1: Kaya na mitu mwenga higele tela nguyi hui dundaku nguyi hui nyanyako.
2: Ani dundaku hiyela ntanda nkukula loisa nkukula smaka.
1: Ani ayo hui nyanyako nguyi?
2: Kubika.
1: Uya dundaku kula loisa uchikula simaha uchi nyanyako kubika. Nguchani si kubiku na gutu chija. Simaha kunamba gutu chija.
2: Kubika kakarata.
1: Akunga kawa dundaku kula maparatu wa mahisa kuchani?
2: So mabii maprato bedo mkachibasa na ngoji sakana toto sepu ziri ziri ziri.
1: Entao ntifasel mejmu kukula loisa. Ugela chana wangana waleva siti dundi kumahamitumo intini kwa u.
2: Kinditina ya nukumba tumachilu intini.
1: Na bonga luther ngukuhi gela ti utikotaku kumahangu simanza na saku.
0: Tuntu misa kutana kajigawa chatu cho guida cha simanza na sangu ahenga wachibomanga na watanga igeleke njichanu wakota kumangu simanza na sawu. Ingana na gubanga nkunga wachibanga lata kalongo lo kwa munu kunguna wanchuku kumbushate tito kalongo lo kwa munu uvidu chibanga lato ngungana akirise foshtinu kamichini wa mjerime francisco unele titiki milikome na gubanga ngana nkunga wachibanga lata kalongo lo kwa munu ahenga wachibata ngumakungu yasi gondo kachigawa cha umbidi. Tumakatiwa takungu chulungu kati perspektiva paro segundo trimestre. Tumakatiwa hividi chitumana kachigawa cha mabulu. Ikambi hividi dinisigawa sisa kamashaka angu nisimanza na sangu. Basi ingana nondo fikiri ditaku.

11 horas ni 23 minutes ti mana matimo ya ditse ko hina bonga loko mari ko ka tengo tindzela tinene ta wing city la kula ba uchinji wa Serge Miambo hachi Angela iza matindzela ta ku he simama ni mitumo ya tokalambi mia 11 horas ni 54 minutes ino hita ningala jitulo ka vatumsana kulo zvadi mira zviputukisi.

0: Madambu.
1: Magambu.
2: Madambu.
0: Yamintango yakutisa miri.
1: Yamhlakani yakutisa miri.
2: Yamintango yakutisa miri. Radio Msambiki dzongane katiko akufikisela nokondoko.

Na INE, 14 horas, zwalezwi ni 15 horas ni 3 minutos, na hirinza kukumana na inaklore jili mavota, hita ave hiu lalezwa kulumchikarikale mpigele gitsu maga 2 minutos.

umshakano ya mundial wasubidza set la Mozambique ngakona yitavisa ngula hisiko ga 19 ka novembro a Qatar na itafamba ku kala kasiko ga 13 ka dezembro wa 2026 iweti rumba kutonga vene mihlakano lei. Laha Portugal atukumeka na zama ngela yaku akomeleta chikotelele changa nacho saunga na apalele kalembelega 2025 Austria hii usikolo simbiri zofu minuwa hii chiu. Hiuli ili zaku Mosambiki ka chikwata chakwe kuna na Republika da Korea, kuna na Nova Caledonia, singu na Ecuador. Grupo B. Hita uya na kunga hekale, na hitazwa Gonzana, kalechikatilo taku matateo.

0: Madambu.
1: Magambu.
2: Madambu.
0: Yamintango yakutisa miri.
1: Yamhlakano yakutisa miri.
2: Yamintango yakutisa miri. Radio Msambiki dzongene katiko akufikisela nokondoko wa madambu yamintango yakutisa.